0: Kerajaan negeri menyasarkan Kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP menjadi model pengurusan lanskap bersepadu yang diiktiraf di peringkat global menjelang 2035. Matlamat tersebut perlu dicapai menerusi pengukuhan aspek pemuliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti dan pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pengiktirafan UNESCO tidak seharusnya sekadar memberikan prestij antarabangsa, sebaliknya perlu diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Datuk Seri Haji Ji berucap pada penutupan misi penilaian semula KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin. KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi merangkumi Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Semangat patriotisme perlu terus disemarakan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan bagi memperkuku perpaduan. Meskipun berbeza kaum dan agama, semua masyarakat berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Arthur Joseph Kurup menyatakan, semangat kemerdekaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran bendera. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi sikap saling menghormati, bekerjasama dan memelihara keharmonian. Menurut Dato' Arthur, penganjuran KMJG hingga ke kawasan luar bandar memberi peluang kepada penduduk setempat menghayati erti kemerdekaan sekaligus menyemai rasa cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Program tilawah tadarus dan khatam Al-Quran akan terus dijadikan tradisi dalam setiap penganjuran Hari Kebesaran Islam di daerah Membakut. Pengisian turut dimarakan dengan sesi ceramah bagi mengupas pengajaran ayat suci Al-Quran mengikut tema sambutan. Esko Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu penting bagi membudayakan pembacaan serta penghayatan Al-Quran dalam kalangan masyarakat setempat. Beliau juga meminta semua program berhubung dengan hari-hari kebesaran Islam dimulakan dengan tilawah, tadarus dan khatam Quran yang dijadikan tradisi di kawasan Membakut. Program berkenaan turut diperluas ke peringkat kampung secara gilir-gilir selain menjadikan Pekan Membakut sebagai pusat utama aktiviti. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga ADUN Membakut memberitahu RM17 juta telah diluluskan bagi naik taraf jalan sepanjang 2.3 km di Kampung Pingping. Kerja naik taraf itu dijangka siap pada 2028.
1: Dengan naik tarafnya jalan ini daripada Saga-Saga menuju ke Bingkulas akan memudahkan urusan mereka yang melalui jalan, termasuklah daripada Menumbuk, daripada Kuala Penyu akan melalui jalan ini.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata projek berkenaan telah dimulakan pada Julai lalu dan dijangka memberi manfaat kepada penduduk di kawasan sekitar termasuk Bin Suluk, Kuala Penyu dan Menumbuk. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Scoot syarikat penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airlines menjalin kerjasama strategik memperkukus kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit, Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scoot Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Beliau berkata Singapura kekal sebagai pasaran pelancongan penting bagi Sabah selain menjadi hub penerbangan serantau utama menghubungkan pelancong dari seluruh Asia dan destinasi lain. Mural Remembering Australia Place meraikan sejarah perkongsian persahabatan dan hubungan rakyat Sabah dan Australia yang terjalin sejak beberapa dekad. Pelancaran mural pada bangunan Wisma Intuitama di Kota Kinabalu itu dilancarkan sehari sebelum sambutan Hari Sandakan, iaitu hari memperingati sejarah perang yang dikongsi bersama Sabah dan Australia. Majlis pelancaran disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Dato' Sri Dr. Sabin Samita. Menurut pelukis mural Jared Abdul Rahman yang juga pengasas Persatuan Seni Masyarakat Tonggak Sabah, karya seni tersebut menggunakan penceritaan kreatif untuk menggambarkan nilai perkongsian persahabatan, ketabahan, kerjasama dan hubungan rakyat dengan rakyat yang menyokong hubungan Australia-Malaysia. Penghasilan mural melibatkan 50 pelajar SMK Sanzek dan mengambil masa 14 hari untuk disiapkan. Terdahulu berucap melancarkan mural berkenaan, Dato' Sri Dr. Sabin menyifatkan mural tersebut menjadi simbol sejarah kenangan dan persahabatan menghubungkan Sabah dengan Australia. Karya seni itu juga diharap menjadi ruang untuk masyarakat untuk bergambar di samping mempelajari dan memahami sejarah hubungan antara Sabah dengan Australia. Beliau memberi jaminan mural berkenaan dijaga sekaligus memastikan tapak bersejarah itu terus menjadi destinasi warisan yang bermakna di Kota Kinabalu. Pada masa sama, Dato' Dr. Sabin menyatakan komitmen Kota Kinabalu untuk memperluas kerjasama dengan bandar-bandar di Australia dalam bidang pembangunan bandar lestari, pemuliharaan warisan pelancongan daya tahan iklim, bandar pintar dan kebolehdiaman bandar. Prestasi akademik pelajar STPM di kawasan Parlimen Kelabakan terus menunjukkan peningkatan sekaligus membuktikan lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata pencapaian itu dibuktikan 43 pelajar yang menerima penghargaan selepas memperoleh keputusan cemerlang STPM tahun lalu. Sebahagian mereka berasal dari kawasan luar bandar dan kampung yang jauh dari pusat bandar.
3: Alhamdulillah ya, berkat ketekunan dan juga usaha yang telah ditunjukkan oleh pelajar-pelajar ini, mereka telah mendapat keputusan yang cemerlang.
0: Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi. Dalam pada itu, beliau berharap Kementerian Pendidikan memberi perhatian terhadap keperluan sekolah luar bandar bagi memastikan pelajar mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Pendeposit Tabung Haji TH menyatakan keyakinan tinggi terhadap keupayaan institusi itu dalam menguruskan urusan jemaah haji, termasuk dari aspek perkhidmatan, kemudahan dan persediaan ibadah. Keyakinan itu didorong rekod cemerlang pengurusan TH yang sering mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi. Ikuti reaksi pendeposit TH Ahmad Zarif Adam Budi Hermawan, Nur Syazani Nabila Bahri dan Abdul Salam Untong.
4: Saban tahun kita lihat bahawa tabung haji ini sering mendapat pujianlah daripada Kerajaan Arab Saudi mengenai tata cara pengurusan jemaah haji.
5: Saya sangat yakin dengan tabung haji kerana tabung haji mempunyai pengalaman dan sistem pengurusan yang baik dalam mengurus jemaah haji.
6: Memberikan keyakinan kepada saya sendiri sebagai pendeposit yang mengharapkan untuk menunaikan haji dan sebagainya, itu akan bertambah dengan pengurusan dan juga tata kelola yang baik selepas ini.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Kinabalu UNESCO Global Geopark Sasar Model Geopark Dunia menjelang 2035. Hayati semangat kemerdekaan, semarakan patriotisme. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Anda.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH, nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kita dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Loke. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti cabaran, khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dio berpandangan, pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaian dia. Masalah dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobind Singh Dio. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan kementerian hanya akan dimuktamadkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihempap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neff meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neff melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan, mencipta rasa.

0: kebangsaan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
4: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh, Melaka, turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan, kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan, kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu itu mengesah risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Seorang lelaki warga emas maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik di Masjid Taman Kinabutan Rudia, Jalan Apas, Tawau petang semalam. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 6.09 minit petang. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau digerakkan ke lokasi mendapati mangsa tertiarap dan tidak sedarkan diri. Pihak bomba memohon bantuan Sabah Electricity untuk memotong bekalan elektrik di kawasan berkenaan sebelum usaha mengalihkan mangsa dijalankan. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi turut dibantu Kementerian Kesihatan Malaysia dan PDRM. Operasi tamat pada 7.42 malam. Kebakaran hutan melibatkan kawasan seluas kira-kira 50 ekar berlaku di puncak Bukit Skim 2 Lohan 1 Ranau malam tadi. Menurut kenyataan PGO JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.37 malam. 7 anggota beserta jentera dari BBP Ranau digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 11 km untuk operasi pemadaman. Kebakaran berjaya dikawal daripada terus merebak pada 6 pagi. Bagaimanapun, operasi pemadaman masih diteruskan bagi memastikan tiada lagi punca api yang boleh menyebabkan kebakaran berulang. Pasukan bomba turut menjalankan pemantauan secara berterusan di kawasan terbabit. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu. Operasi turut dibantu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Maklumat lanjut mengenai operasi akan dikemas kini dari semasa ke semasa.

Sementara itu, sebuah lori pemungut sampah milik Majlis Daerah Sempurna musnah dalam kebakaran di roundabout Lepa Jalan Sempurna Kunak Tawau malam tadi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 8.28 malam. 8 anggota dari BBP Sempurna beserta jentera digerakkan ke lokasi sejauh 16 km untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran sumber air daripada jentera FRT. Operasi tamat sepenuhnya pada 9.18 malam, tiada kemalangan jiwa dilaporkan.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi kedudukan Mingguan Carta Lagu Sabah dan juga terus menyokong rancangan-rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Kalau anda ingin mengetahui berkenaan dengan hiburan semasa, anda boleh terus melayari laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik, okey, untuk anda. Dan selesai sahaja siaran kelas, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lepas itu barulah anda boleh undi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum

5 buah lagu telah pun kita dengarkan. Kedudukan lagu di anak tengah ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Selepas pukul 3 petang nanti, penerbit akan memuat naik potan undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Anda follow lah dulu. Lepas tu barulah mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu RTM Sabah. Iyakah 10 buah lagu? Iya 10. Sebab minggu ini, minggu ke-23, kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Jadi hanya 10 buah lagu sahaja anda undi. Untuk anda, kepada artis-artis tempatan Sabah yang ada lagu, lagu saya bolehkah DJ kasih calon lagu saya dalam kedudukan mingguan carta lagu RTM Sabah? Boleh saja. Kalau lagu anda selalu diputar di radio, di corong radio RTM Sabah, insyaAllah kita akan calonkan lagu anda. Tapi sebelum itu, nilai terlebih dahulu. Cara untuk anda menghantar lagu, anda ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian sahaja. Hantarkan audio dalam format MP3, lirik bertaip dalam Microsoft Word, profil artis, bahasanya pastilah bahasa Melayu dan juga syarikat rakaman di mana. Email terus ke urrk@gmail.com. selepas sahaja email anda diterima oleh unit urusan rancangan dan rakam Kana, mereka akan serahkan ke panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik. Dan pastinya kalau lagu anda lulus, insyaAllah akan diucap tahniah, lagu anda lulus untuk siaran Radio RTM Sabah. Kalau lagu anda gagal, panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik akan kongsikan kenapa lagu anda gagal untuk siaran. Jadi bolehlah diperbaiki semula. Itu dah cara untuk menghantar lagu yang anda buat terus ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian sahaja. Semuanya mudah di hujung jari kita. Baiklah, kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-23 siaran hari ini, 15 Ogos 2026. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, iaitu Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air. Walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Rakyat diingatkan ambil iktibar peristiwa Sandakan. KKM perkasa 3 strategi tangani kekurangan tenaga kesihatan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ethery Clay Jamie S. Teban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, rakyat negeri ini diingatkan supaya terus memelihara sejarah dan mengambil iktibar peristiwa Sandakan demi mempertahankan nilai kedamaian, maruah dan kemanusiaan. Upacara memperingati pengorbanan lebih 2,700 tawanan perang tentera Australia dan Britain serta rakyat tempatan yang berani membantu mereka menjadi tanggungjawab penting, lebih-lebih lagi saksi-saksi sejarah itu semakin berkurangan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kisah keberanian penduduk tempatan Sabah seperti Lap Galunting Kulong serta pahlawan gerakan bawah tanah yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan tawanan perang melambangkan bahawa sifat belas kasihan dan peri kemanusiaan tidak pernah lenyap biarpun di bawah cengkaman pendudukan musuh. Datuk Seri Hajiji berucap pada Majlis Peringatan Hari Sandakan di Tugu Peringatan Kem Tawanan Perang Sandakan. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ciza Mandela Malakun. Dalam pada itu, Datuk Seri Hajiji berkata Tugu Peringatan yang menampilkan lambang Bunga Raya Malaysia, Warada Australia dan Mawar Britain menjadi simbol kukuh perpaduan serta hubungan akrab antara Malaysia, Australia, Britain, New Zealand dan Amerika Syarikat. Beliau mengingatkan bahawa sejarah pahit itu bukan untuk mewarisi kebencian. Sebaliknya dijadikan iktibar utama buat generasi muda tentang bahaya sifat kebencian dan kepentingan menjaga kedamaian sejagat. Bagi menangani isu kekurangan tenaga kesihatan khususnya jururawat di seluruh negara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkasa 3 strategi utama reformasi tenaga kerja. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 3 strategi berkenaan ialah meningkatkan pengeluaran graduan, memperluas laluan kerjaya serta melaksanakan pengambilan terus dan autonomi. Ketika ini terdapat 10,557 kekosongan kejururawatan daripada 73,281 perjawatan jururawat grade U5 di fasiliti kesihatan. Beliau berucap dalam istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah di Kota Kinabalu. Menerusi strategi meningkatkan pengeluaran tenaga kerja, pengambilan jururawat pelati telah ditingkatkan kepada 3,000 orang setahun bermula 2025. Bagi memperluaskan laluan kerjaya, 15 program on-the-job training akan bermula September ini bagi membolehkan petugas meningkatkan kepakaran tanpa perlu meninggalkan tempat bertugas untuk tempoh lama. Manakala bagi strategi ketiga pula, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah meluluskan pengecualian lantikan kontrak interim bagi graduan diploma kejururawatan ILKKM yang memenuhi syarat. 924 graduan ILKKM Zon Sabah menerima sijil pada convocation itu. Perkukuh Budaya Kerja Berprestasi Tinggi bagi memastikan organisasi berdaya saing serta progresif. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kejayaan sesebuah organisasi bukan sahaja diukur melalui pencapaian kewangan atau kemajuan fizikal, malah bergantung kepada komitmen integriti, profesionalisme dan semangat kerja berpasukan setiap warga kerja. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 dan jasamu dikenang Wisma Harta Sendirian Berhad WHSB di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin menyifatkan penjenamaan semula WHHSB sebagai langkah penting dalam memperkukuh identiti serta imej korporat organisasi. Sembilan kaki tangan WHHSB menerima anugerah perkhidmatan cemerlang 2025, manakala dua lagi menerima anugerah jasamu dikenang pada majlis itu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menghadiri Kongres Nasional Keadilan 2026 di MITC Air Keroh, Melaka. Beliau yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS hadir sebagai jemputan khas bersama beberapa pemimpin GRS dan wakil rakyat GRS. Antara yang hadir, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Datuk Rubin Balang, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, Datuk James Ratib, Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi dan Syed Ahmad Syed Abbas. Kongres Nasional Keadilan 2026 yang membawa tema Memugar Reformasi Membina Madani dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Presiden Keadilan. Bagi melancarkan aktiviti harian penduduk termasuk warga, pendidik dan pelajar, jalan menuju ke kampung Kironggu Tongod memerlukan kerja-kerja pembaikan segera. Gesaan itu disuarakan Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar selepas sesi dialog bersama penduduk kampung Kironggu. Beliau berkata konsesi yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana asas di kampung itu perlu mengambil tindakan sewajarnya. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Kurniawan meminta Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan mewajibkan konsesi melaporkan terus kerja penyelenggaraan kepada pihak berkuasa tempatan bagi memastikan projek dilaksanakan mengikut ketetapan. Sambutan Bulan Kebangsaan menjadi platform menyemarakan patriotisme khususnya dalam kalangan generasi muda sekaligus memberi peluang kepada masyarakat menghayati kemajuan dan kemakmuran negara hasil perjuangan tokoh pejuang kemerdekaan. Setiausaha sulit, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Rosli Ibrahim berkata, keamanan dan kestabilan yang dinikmati negara ketika ini perlu dipertahankan menerusi semangat perpaduan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hari Kebangsaan dan Hari Sabah peringkat daerah Papar mewakili menterinya, Datuk Armizan Muhammad Ali. Keperluan saliran yang baik penting bagi mengatasi masalah banjir yang kerap berlaku di Kampung Mawar dan Kampung Brunei Membakut. Pegawai daerah Membakut, Yusri Ismail Yusof berkata, keadaan sebenar di lapangan perlu dinilai bersama jabatan berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian bersesuaian. Jelasnya masalah berkenaan perlu diberi perhatian memandangkan keadaan kejadian banjir menyebabkan kawasan dan kediaman penduduk terjejas setiap kali hujan lebat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan di dua kampung berkenaan di Membakut. Hasil lawatan akan dibincangkan bersama Jabatan Pengairan dan Saliran, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM serta pihak berkaitan bagi mencari kaedah terbaik untuk mengatasi masalah banjir. Kejohanan Olahraga Pendidikan khas Majlis Sukan Sekolah-Sekolah MSS Sabah, platform strategik menjungkil bakat murid berkeperluan pendidikan khas MBPK untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Penyertaan dalam kejohanan itu bukan sekadar memberi pendedahan dalam bidang sukan, malah menjadi sebahagian daripada usaha membangunkan potensi MBPK secara holistik. Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Indang Kasih Sibin berkata, kejohanan itu membentuk disiplin, keyakinan diri, kepimpinan serta daya tahan peserta. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas ke-14 2026 di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Kejohanan disertai 1,300 peserta dan pegawai dengan 68 acara balapan dan padang dipertandingkan. MSSD Keningau muncul juara keseluruhan apabila berjaya mengutip 9 emas, 13 perak dan 5 gangsa. Manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing dimenangi MSSD Ranau dan MSSD Pensiangan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Rakyat diingatkan ambil iktibar peristiwa Sandakan. KKM Perkasa 3 strategi tangani kekurangan tenaga kesihatan. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Datuk Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Andrew Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Kemudahan PET CT dan siklotron di Sabah sedang dilaksanakan dengan projek bernilai RM30 juta. Ringgit. Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS telah menerima kelulusan kemudahan itu di bawah rolling Pelan Ketiga Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, status semasa projek berkenaan berada pada peringkat penyelarasan perolehan tender oleh agensi pelaksana, iaitu bahagian perkembangan perubatan. Beliau ditemui media pada istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah di Kota Kinabalu. Proses tender dijangka dimulakan pada suku keempat tahun ini bagi membolehkan pembekal yang berjaya dikenal pasti dan dilantik. Isu berkenaan menimbulkan keresahan kerana sebahagian pesakit, termasuk pesakit yang menghidap kanser neuroendokrin, terpaksa mendapatkan pemeriksaan PET CT di Semenanjung. Semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat terus disemarakkan menerusi program Kembara Jalur Gemilang 2026 di daerah Membakut. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, projek anjuran Jabatan Penerangan Sabah itu hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk ketua dan ahli komuniti. Menurutnya, penglibatan komuniti dalam program seumpama amat penting sebagai medium pengantara yang mampu menyalurkan maklumat kepada masyarakat setempat dengan lebih luas, sekaligus memastikan mesej kenegaraan dan dasar kerajaan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Setiap agensi kerajaan turut disaran menjadikan komuniti di setiap kawasan masing-masing sebagai rakan strategik dalam menyebarkan mesej dan kegiatan organisasi. Beliau berucap merasmikan program tersebut di Pekan Membakut. Teks ucapannya disampaikan Pegawai Daerah Membakut Yusri Ismail Yusof. Projek pembinaan Pusat Islam Sabah disandakan berjalan lancar. Ia dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Arkitek projek Mir Zahfriz Mior Zawari memaklumkan tumpuan kini diberikan kepada kekemasan ruang utama solat, dewan utama dan landscape. Kerja-kerja seni halus di ruang solat utama turut giat dijalankan dengan kepakaran artisan khas dari Uzbekistan. Beliau ditemui selepas taklimat projek berkenaan yang dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Terdahulu, Tun Musa meninjau perkembangan projek berkenaan sempena lawatan rasminya ke Sandakan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Tawau pada Jumaat mengambil tindakan terhadap satu kes pemilikan gula pasir kasar jenama CSR tanpa permit. Menerusi Obstiris 4.0 bersepadu oleh sepasukan pegawai penguat kuasa KPDN kira-kira 11 pagi di sekitar JT CIQ Lama Tawau hasil maklumat risikan. Pemeriksaan di kawasan sekitar telah menemukan gula pasir kasar jenama CSR, namun pemilik gagal mengemukakan permit atau kebenaran bertulis daripada pegawai bekalan bagi pemilikan barang kawalan berkenaan. Sehubungan itu, satu tindakan kes telah diambil mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122, manakala eksibit terbabit disita untuk siasatan lanjut. Dalam pada itu, orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan salah laku perdagangan diminta menyalurkan kepada KPDN melalui saluran aduan yang disediakan. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baguslah.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah dan juga terus menyokong rancangan-rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Kalau anda ingin mengetahui berkenaan dengan hiburan semasa, anda boleh terus melayari laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik, okay, untuk anda. Dan selesai sahaja siaran kelas, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lepas itu barulah anda boleh undi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik

0: 5 buah lagu telah pun kita dengarkan. Kedudukan lagu di anak tengah ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Selepas pukul 3 petang nanti, penerbit akan memuat naik potan undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Anda follow lah dulu. Lepas tu barulah mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu RTM Sabah. Iyakah 10 buah lagu? Iya 10. Sebab minggu ini, minggu ke-23, kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Jadi hanya 10 buah lagu sahaja anda undi. Untuk anda, kepada artis-artis tempatan Sabah yang ada lagu, lagu saya bolehkah DJ kasih calon lagu saya dalam kedudukan mingguan carta lagu RTM Sabah? Boleh saja. Kalau lagu anda selalu diputar di radio, di corong radio RTM Sabah, insyaAllah kita akan calonkan lagu anda. Tapi sebelum itu, nilai terlebih dahulu. Cara untuk anda menghantar lagu, anda ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian sahaja. Hantarkan audio dalam format MP3, lirik bertaip dalam Microsoft Word, profil artis, bahasanya pastilah bahasa Melayu dan juga syarikat rakaman di mana. Email terus ke urrk@gmail.com. selepas sahaja email anda diterima oleh unit urusan rancangan dan rakam kana, mereka akan serahkan ke panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik. Dan pastinya kalau lagu anda lulus, insyaAllah akan diucap tahniah, lagu anda lulus untuk siaran Radio RTM Sabah. Kalau lagu anda gagal, panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik akan kongsikan kenapa lagu anda gagal untuk siaran. Jadi bolehlah diperbaiki semula. Itu dah cara untuk menghantar lagu yang anda buat terus ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian sahaja. Semuanya mudah di hujung jari kita. Baiklah, kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-23 siaran hari ini, 15 Ogos 2026. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, iaitu Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkukuh mekanisme pengagihan sumber manusia bagi menangani isu kekurangan kakitangan perubatan di Sabah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pengukuhan mekanisme itu penting bagi memastikan tenaga kerja diagihkan secara tepat mengikut keperluan sebenar fasiliti. Usaha berkenaan merangkumi pelaksanaan sistem e-placement 2.0 yang mewajibkan Sabah dan Sarawak sebagai antara pilihan penempatan bagi pegawai terlibat. Selain itu, KKM turut menubuhkan jawatankuasa bersama Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi menangani isu sumber manusia secara menyeluruh. Datuk Seri Zulkifli ditemui media pada istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah di Kota Kinabalu. Pembangunan koperasi baharu di Parlimen Kimanis terus diperkasa menerusi panjuran program pemantapan jati diri dan keusahawanan koperasi. Langkah itu bertujuan memberi pendedahan komprehensif kepada ahli-ahli koperasi, khususnya dalam aspek kepimpinan, jati diri serta pengurusan kewangan dan akaun yang cekap. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alimin berkata, pendedahan awal itu penting bagi memastikan setiap koperasi baharu mampu bertahan dan terus berkembang dalam pasaran yang mencabar. Menurut beliau, usaha seumpama itu wajar diperluas bagi memastikan lebih ramai anggota koperasi menerima ilmu serta bimbingan sejak peringkat awal penubuhan. Sebanyak 14 koperasi baharu dari sekitar Parlimen Kimanis menyertai program yang berlangsung di Membakut. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah perlu dihayati sebagai wadah penting dalam menghargai sejarah pembentukan negara. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Muhammad Alimin berkata, keamanan yang dinikmati membolehkan rakyat memajukan aktiviti ekonomi dan keusahawanan dengan harmoni. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Kembara Jalur Gemilang 2026 di Bongawan. Datuk Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis berkata penganjuran program itu bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah membantu mempromosikan Bongawan sebagai kawasan berpotensi dalam sektor ekopelancongan. Kerajaan terus memberi perhatian terhadap keperluan tapak perumahan rakyat menerusi penyerahan 12 geran warta reserve perumahan anak negeri di daerah Suk. Langkah itu penting bagi memberi jaminan penempatan yang lebih terjamin dan teratur di samping memudahkan urusan perancangan pembangunan kawasan setempat. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penyerahan geran pewartaan kepada 12 kampung itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara hak masyarakat setempat. Menurutnya, usaha menyelesaikan isu tanah sentiasa menjadi keutamaan beliau sejak dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan berkenaan. Justeru, penyerahan geran berkenaan dapat memberi kepastian terhadap status tanah yang telah diduduki penduduk sejak sekian lama, sekaligus melindungi kepentingan mereka untuk jangka masa panjang. Sabah merekodkan ketibaan 2.3 juta pelawat domestik sepanjang tahun 2025 sekaligus membuktikan kedudukannya sebagai destinasi pilihan utama. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata peningkatan itu memberi limpahan ekonomi menyeluruh kepada sektor perhotelan, pengangkutan dan perniagaan tempatan. Menurut beliau, tren pertumbuhan berkenaan turut berpotensi memperluas pasaran produk pelancongan baharu demi manfaat komuniti setempat. Datuk Chan berkata demikian ketika merasmikan Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Johamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Baguslah.

0: rakyat. Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Semua sama Malaysia.
2: Rock Lu, hanya di Sabah FM. Bagus bah.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Ya, istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 berlaku di Sumatera Utara, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Susulan gempa bumi tersebut, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagun Francis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Tambah beliau, gegaran dirasai di Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lanjut ke atas bangunan-bangunan. Luar negara, Iran menegaskan kuasa penuh ke atas Selat Hormuz dan menolak dakwaan Presiden Donald Trump bahawa laluan strategik itu sebagai wilayah Amerika. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharib Abadi menyatakan selat itu tidak boleh ditawan menerusi media sosial atau ugutan ketenteraan. Beliau menegaskan laluan air tersebut sentiasa milik Iran dan sebarang keputusan untuk menutup atau membukanya hanya tertakluk di bawah arahan Tehran. Iran juga berikrar akan meneruskan sekatan selagi Amerika tidak mengakui kekalahan strategi mereka. Sebanyak 22 daripada 34 stesen oksigen di Semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya akibat sekatan Israel dan kekurangan alat ganti yang serius. Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran baki 12 stesen lagi berisiko lumpuh sepenuhnya sekaligus mengancam nyawa ribuan pesakit di hospital. Malah peranti pengisian tong oksigen yang tinggal juga boleh rosak bila-bila masa tanpa penyelenggaraan kecemasan. Pihak kementerian menggesa sekatan ditarik balik serta-merta bagi membawa masuk peralatan teknikal dan stesen oksigen baru untuk menyelamatkan nyawa. Akhir sekali sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki negara memulakan aksi dengan kekalahan kepada Jerman 1-5. Pengendali Speedy Tigers Brandon Corellan mengakui kecewa dengan persembahan yang ditampilkan anak buahnya dan menyifatkan skuad negara tidak beraksi pada kebolehan sebenar mereka. Speedy Tigers dijadual bertemu Perancis Isnin depan sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah Belgium pada Khamis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan pantai barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

Kibarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Malaysia menyanyi rakyat. Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruhantu.
1: Geng Buruhantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hanya masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hanya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Buruhantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hanya masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Rentak 46 Sabah.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Rentak 46 Sabah.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: S Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hari yang mendatang tidak akan memberikan sebarang makna jika kegagalan semalam tidak dijadikan teladan.
2: Hari telah berganti, tak bisa ku hindari.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
4: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah 46.

0: coming up next.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setiap.

harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya Sukma dan Para Sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Sebenarnya, istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.